0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: Arthur Gottwald från Tyskland hamnade i en frustrerande situation när han var i Österrike på semester. Trots att han hade ett intyg om funktionsnedsättning från Tyskland, vilket borde ha gett honom rätt till vissa förmåner, bötfälldes han av österrikiska myndigheter för att han inte köpt ett så kallat vägavgiftsbevis inom utsatt tid.
2: Fallet är bara ett exempel på de svårigheter som kan uppstå för människor med funktionsnedsättningar när de reser i EU och deras funktionsnedsättning inte erkänns. Därför håller EU nu på att införa ett intyg om funktionsnedsättning som ska gälla i hela unionen. Tanken är att man ska kunna resa fritt inom EU även om man har en funktionsnedsättning.
1: I den här podden tar vi upp hur EU-intyget och det relaterade EU-parkeringstillståndet ska införas och vad det betyder konkret för de som får det.
2: Statistik från EU-kommissionen visar att ungefär en fjärdedel av alla vuxna i EU har någon form av funktionsnedsättning. Det är alltså ingen marginell fråga. Statistiken är en påminnelse om hur viktigt det är att ta itu med de svårigheter som de som har en funktionsnedsättning möter. Att de nu får tillgång till ett enhetligt EU-intyg och EU-parkeringstillstånd är en viktig milstolpe i utvecklingen av EUs regelverk på området. Varken EU-intyget eller parkeringstillståndet har uppstått ur tomma intet. Grunden har redan lagts i en rad tidigare initiativ. Två befintliga initiativ har varit särskilt viktiga. Det första är ett pilotprojekt för EU-intyget om funktionsnedsättning. Det har redan använts i 8 EU-länder sedan 2016. Det andra är en äldre version av EU-parkeringstillståndet för personer med funktionsnedsättning som infördes i hela EU redan 1998. Tyvärr erkänns inte alltid det befintliga EU-parkeringstillståndet i andra medlemsländer eftersom formatet kan skilja sig åt mellan länderna. Det nya EU-intyget och EU-parkeringstillståndet tar vara på erfarenheterna från de här äldre initiativen för att göra det lättare att få tillgång till de förmåner som man kan ha rätt till om man har en funktionsnedsättning. Sådana förmåner kan gälla allt från gratis parkering och större parkeringsplatser till rabatter och särskilda privilegier i lokaltrafiken, på kulturevenemang, på museer, på fritidscentrum och i idrottshallar i hela EU. EU-intyget om funktionsnedsättning kommer att utfärdas både digitalt och fysiskt. Medlemsländerna kan utfärda intyget på flera språk, så att informationen finns på både engelska och på ländernas egna språk.
1: EU-intyget för alltså med sig många fördelar, men vi får inte glömma att det också har begränsningar. Intyget är främst gjort för kortare resor utomlands och inte helt anpassat för de som flyttar till ett annat EU-land för att bo där under en längre tid. Social trygghet och sociala förmåner täcks heller inte av intyget, eftersom det är frågor där EU-länderna har sina egna regler. EU-intyget ska alltså ses som ett komplement till nationella intyg, inte som en ersättning av dem.
2: Arbetet med att ta fram ett EU-intyg om funktionsnedsättning har involverat många berörda parter som hörts och givit sina synpunkter. Särskilt viktiga var synpunkterna från människor som själva har en funktionsnedsättning, personliga assistenter och Europeiska, ekonomiska och sociala kommittén. Det var också viktigt för lagstiftarna att följa principerna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I maj 2023 hölls ett evenemang med fokus på hur människor med funktionsnedsättning kan inkluderas bättre i EU.

0: okaleczanie żeńskich narządów płciowych. Te słowa mrożą krew w żyłach. A jednak ta barbarzyńska praktyka to nie fikcyjne sceny z filmów grozy. Jest ona tak naprawdę znacznie bardziej rozpowszechniona, niż mogłoby się wydawać. Nie wiadomo, ile dokładnie dziewcząt i kobiet na świecie zostało w taki sposób okaleczonych. UNICEF szacuje, że może to być co najmniej 200 milionów osób, ale dane te dotyczą 31 krajów prowadzących wiarygodne statystyki w tym względzie. Co więcej, każdego roku około 4 milionów dziewcząt może paść ofiarą tej praktyki. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczką – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku porozmawiamy o barbarzyńskiej praktyce okaleczania narządów płciowych kobiet i dziewcząt, której Parlament Europejski chce położyć kres. Czym jest okaleczanie żeńskich narządów płciowych? Obejmuje ono wszystkie procedury, które celowo deformują lub powodują uszkodzenie żeńskich narządów płciowych w celach niemedycznych. Sprawcy mogą uzasadniać wykonanie zabiegu względami kulturowymi, religijnymi lub społecznymi. Ofiarami padają zazwyczaj dziewczynki od niemowlęctwa do 15 roku życia. Takie okaleczanie może w oczywisty sposób mieć poważne, natychmiastowe i długoterminowe skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego ofiar. Co więcej, praktyka ta jest całkowicie pozbawiona korzyści zdrowotnych. Najczęściej dziewczęta okalecza się w Afryce, ale także w krajach Bliskiego Wschodu i Azji. Lecz niestety takie praktyki pojawiają się w Europie. Ofiary lub potencjalne ofiary okaleczania zidentyfikowano w co najmniej 16 krajach Unii. Nie ma jednak oficjalnych unijnych statystyk dotyczących liczby przypadków okaleczania żeńskich narządów płciowych w Europie. Oto jednak co wiemy. Nadal miliony dziewczynek mogą padać ofiarą tych barbarzyńskich praktyk. W ciągu 30 ostatnich lat zmniejszyła się liczba przypadków okaleczania dziewczynek. Jednak nie wszystkie kraje poczyniły postępy, a tempo spadku było nierównomierne. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała okaleczanie żeńskich narządów płciowych za szkodliwą praktykę, którą należy całkowicie wyeliminować do 2030 roku. Aby pomóc w osiągnięciu tego celu, ONZ ustanowiła 6 lutego Międzynarodowym Dniem Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych. Tego dnia prowadzi się działania, które mają uświadamiać, jak szkodliwa i niepotrzebna jest ta praktyka. ONZ nie jest jednak osamotniona w walce z tym procederem. Dołącza do niej Rada Europy. W 2017 roku przyjęła konwencję stambulską w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet. Jest to pierwszy traktat, w którym uznaje się, że w Europie dochodzi do przypadków okaleczania żeńskich narządów płciowych. W konwencji sygnatariusze zobowiązali się, że będą zapobiegać tej praktyce i zwalczać ją, a ofiarom będą zapewniać wsparcie. Konwencja weszła w życie 1 października 2023 roku. Przyjrzyjmy się teraz bliżej osiągnięciom i planom legislacyjnym i politycznym Unii w tej kwestii. Polityka Unii w zakresie okaleczania żeńskich narządów płciowych nie pozostawia wątpliwości co do charakteru tej praktyki. Proceder ten stanowi formę znęcania się nad dziećmi i przemocy ze względu na płeć, które Unia zobowiązuje się wyeliminować. Co więcej, narusza cały katalog praw człowieka, w tym prawo do zdrowia, prawo do wolności od tortur i okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania, a także prawo do życia, w przypadkach, w których proceder ten prowadzi do śmierci. Te podstawowe prawa człowieka są zapisane w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Napływ imigrantów nie ułatwia śledzenia tej praktyki. Każdego roku około 20 tysięcy kobiet i dziewcząt z krajów stosujących tę praktykę ubiega się o azyl w krajach Unii. Przy czym szacuje się, że 1000 wniosków o azyl jest bezpośrednio związanych z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych. Liczba ta od 2008 roku stale rośnie. Ofiary są bezbronne, dlatego dyrektywa Unii w sprawie warunków przyjmowania osób ubiegających się o azyl wymienia ofiary okaleczania na jednym z pierwszych miejsc. Ochrona potencjalnych ofiar jest bez wątpienia ważna, ale co z tymi dziewczętami i kobietami, które już doświadczyły konsekwencji okaleczania żeńskich narządów płciowych? Chociaż Unia nie posiada obecnie żadnych prawnie wiążących narzędzi do ochrony kobiet przed przemocą, istnieją odpowiednie instrumenty w wielu obszarach. Na przykład dyrektywa o prawach ofiar nakłada wymóg prawny świadczenia usług wsparcia dla ofiar przemocy, w tym okaleczania żeńskich narządów płciowych. Ostatecznym celem jest wpływanie na postawy społeczne poprzez długoterminowe, trwałe zmiany kulturowe. To jedyny sposób, by pozbyć się przemocy na dobre. Unia uwzględnia działania przeciwko okaleczaniu żeńskich narządów płciowych we wszystkich swoich obszarach polityki. Ale za wiele pilnych środków niezbędnych do powstrzymania tego procederu odpowiedzialne są poszczególne kraje unijne. Dotyczy to w szczególności ścigania osób prowadzących ten straszny proceder. Jest to obecnie przestępstwo ścigane na mocy prawa krajowego we wszystkich krajach Unii, zarówno jako konkretny czyn przestępczy, jak i czyn polegający na uszkodzeniu ciała. Biorąc jednak pod uwagę charakter tej praktyki, bardzo niewiele spraw trafia do sądu. Parlament Europejski od 2001 roku naciska na ściganie sprawców okaleczania. Poczyniono pewne postępy w tym zakresie. Wspieranie państw członkowskich w ściganiu sprawców jest obecnie priorytetem Unii. Parlament odegrał ważną rolę w uświadamianiu ludziom szkodliwości tej praktyki, w tym poprzez pracę Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. Przyczynił się dzięki temu do tego, że okaleczanie żeńskich narządów płciowych znalazło się na szczycie międzynarodowej agendy. Osiągnięcie celu, jakim jest wyeliminowanie tej praktyki do 2030 roku, wymaga działania w trzech obszarach – zapobiegania, ochrony i ścigania. Przed nami długa droga, ale przesłanie jest jasne. Zero tolerancji dla okaleczania żeńskich narządów płciowych. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Voig Quirinus Gregoch Germanoch Britnoch Duish Irshorokta Daphne Caruana Galicia Fife 3 Yinan Tim Scrudu Green Scrudu Longrisha Adriana A Horla on Cardiog Mehev Fife 3 Macho Costa Pylos in Ir Yeshgart na Grega Fordos Kyun Shekhid Imerkoch A Dog Libya Savad Iskrokta Rein Lenter Rimishin Boson
2: Liberté d'expression.
3: Freie Meinungsäußerung.
4: Libertà d'espressione.
5: Libertà d'espressione.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Daphne Caruana Galizia.
1: By a title on Alta Voig, under the watchful eye of the authorities, deactivated cameras, dying in the darkest depths of the Mediterranean. Lyric co imscrudu eg Solomon, asrein imscrudaha greagoch, igor le ENR. Germanach, Frenzis, Creeltor Puibli Germanach, ARD, agus Nóchtán na Breatne, The Guardian, Conas a Harla an Lungvrisha Imirchoch, is Massa Istar Lidiani, Mar Hora Gníirha Garda Costa na Gréige. Léirig sé leis, Nair Éirachtí, Guntis Ifigiúla, Údarás na Gréige. Valig na Hirishori, Guntis o Vrishas Fihadina a Hanig Slán as an Lungvrisha, Chúdar I gcórla le documéad chórta agus lauradar le fuin si ón ngár de cósta. Léirigh na torthaí gur cailleach deis na tarthála agus nár tugach ard ar thairis cintí cúnamh agus léiríonn fianaise na marthanóirí gur bhíon iarrachtaí gár de cósta na gréige an sa thuc a tharach ba chúis leis sa deire dul fé uisce. Shéanadh gár de cósta na gréige gur dhéanad ar iarracht an bád a tharach. Dá chóirigh Forensis imeachtaí na hithe sin. In our usaidach saul idir gníomhach trí dé den bhád sonraí ó luga gar den chósta agus fianaise chaptéin saoch an gar den chósta. D'úsáidir fuisnéis leis fé chosáin eitilte sonraí trácht a muirí I bhána satellíte agus físáin a ghlach sihí lungseoireachta in aice lá agus fuintí eile. Agus an dúis ag glachaice, thar ceann an chuibhrinis Voitig, dúirt Iliana Papangeli Solomon.
8: We hope this award...
1: Tá súla gwein go gauróig an dúis seo le hathantas a chúrt do Varhanóri agus den dhéna a chail dhéna muintra agus gaelta sa lungvrisa, agus gar tugach fé deara na bás na sa, agus go gafar an pianós a dheara. Le ling an termanis fronta dúirt óchtarán Parliament na Hórpa, Roberta Mazzola,
3: The European Parliament will continue to stand by Daphne.
1: Shasoig Parliament na horpa le tailoch Daphne hev locht cordig na fearinga hev an chartish agus na hirishoracta. Tamid treish fragria eilev, tamid treish green screwdu agus rachtiocht a yenev. Agus lanamid oring a rachtu chana chintu gar spasi an orp in a meg irishori abelta ibru seir on agla, on giapa, on voregan, on dun varu.
3: From harassment, from violence, from murder.
1: Bae e sha an triu agraan dan doish, ta se maraim egan noish, ahanta sa hort da gawn ibr dan ska a chyrin principal agus lochana an eintish chan kien. Boniach e in a mosta Daphne Caruana Galicia, ir shor maltach, blagra agus gnivi fri eilehe, a dun variach e gavil sa shaktiog. Vi skiura arigid a isruake, nashk idarn an tunskul caruchish erlina, agus an chyracht agra, agus shkeim seranachta erinishdiacht valta. In nere fór, Fihe séidiog maríochí in ace a tí le buama chuireach fé hiocháin a chair. Sí Parliament na Hórpa a chur an chréile sa a dá láthair. Tá tuile eolais ar fáil ar thaobh gréasáin na Parliamenta.
4: A 400 éven át folytatott transzatlanti rabszolgakereskedelem a történelem egyik legsötétebb és legborzalmasabb fejezete. Több mint 15 millió ember életét keserítette meg. Az Atlanti óceánon keresztül európai hajókon szállították át az embereket Nyugat-Afrikából az amerikai kontinensre, hogy ott kényszermunkára fogják őket. Az 1800-as évek elején ugyan eltörölték a rabszolgaságot, az a mai napig érezteti hatását. A rabszolgakereskedelem szentesítésére és intézményesítésére hangoztatott rasszista ideológiák egyesek diszkriminatív beállítottságában és viselkedésében még ma is tetten érhetők.
5: Ezzel a podcasttal a rabszolgatartás és a transzatlanti rabszolgakereskedelem áldozatainak kívánunk emléket állítani. Egyúttal azt járjuk körbe, hogy a történelem eme sötét fejezete milyen hatással van jelenkori világunkra.
4: Ugorjunk vissza az időben egészen a 18. század végéig. Haiti ekkor francia gyarmat volt a Karib-térség szívében, ahol a rabszolgasorban tengődő afrikaiaknak rendkívül sanyarú sors jutott osztály részül. Legfőképpen Nyugat-Afrikából hurcolták át őket, hogy elképzelhetetlen viszonttagságok közepette, éjt-nappallá téve dolgozzanak. Mindennaposak voltak körükben a betegségek, a fertőzések, az erőszakos cselekmények, az alultápláltság. Ez időtájt a francia forradalom eszméi, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség, a haitiakban is lángra gyújtották a szabadság iránti vágyat. Az ország azonban az egymással versengő gyarmatosító hatalmak, köztük a spanyolok és a britek csataterévé vált, akik önös érdekeiknek megfelelően álltak be egyik vagy másik csoportosulás mögé.
5: A nagy zűrzavar közepette egy Toussaint Louverture nevű egykori rabszolga állt a felkelések élére. 1791 és 1804 között többeket maga mellé toborozva küzdött a függetlenségért. Végül győzedelmeskedett a forradalom. A haiti nép lerázta magáról a francia rabigát. Ezzel Haiti lett az első olyan ország, amelyet egykori rabszolgák alapítottak. E történelmi pillanat nem csak Haitin jelentette a rabszolgaság végét. Hatása messze túlmutatott a kis szigetországon, mert végső soron a transzatlanti rabszolgakereskedelem eltörlésében is nagy szerepe volt.
4: De térjünk vissza a mába! Egy ENSZ kezdeményezés nyomán minden évben március 25-én a rabszolgatartás és a transzatlanti rabszolgakereskedelem áldozataira emlékezünk. Felidézzük a rémtetteket azok emléke előtt tisztelegve, akiknek végtelen szenvedést okozott vagy az életébe került a rabszolgaság. Ilyenkor arra is mód nyílik, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét a rasszizmus és az előítéletesség veszélyeire. Ahogyan António Guterres ENSZ főtitkár megjegyezte,
9: millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic, ripped from their families.
5: Afrikai gyermekek, nők és férfiak millióit hurcolták el át az Atlanti óceánon, elszakítva őket hazájuktól és családjuktól. Szétdúlták közösségeiket, tárgyiasították testüket, tagadták emberi múltukat. A rabszolgaság története a szenvedés és a barbár kegyetlenség története. A legsötétebb oldalát mutatta meg az emberiségnek. Másrésztről viszont a tiszteletet parancsoló bátorság története is, az emberiség legjobb oldalával. Először a rabszolgasorba tacítottak részéről, akik helyzetük teljes reménytelensége ellenére kimertek állni magukért, aztán a rabszolgák felszabadításáért küzdő abolicionisták részéről, akik felemelték szavukat egy gyalázatos büntettel szemben. Mindennek ellenére a transatlanti rabszolgakereskedelem öröksége a mai napig kísért minket. Sajnos a gyarmati kizsákmányolás évszázadaitól egyenes út vezet napjaink társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeihez. Ugyanazokat a rasszista szólamokat halljuk, amelyek megpróbálták megideologizálni a rabszolgakereskedelem embertelenségét, ugyanúgy érezzük a fehérek felsőbbrendűségét hirdető gyűlöletét. Mindnyájunk kötelessége, hogy felvegyük a harcot a rabszolgaságból visszamaradt rasszizmus ellen.
4: A rasszizmust és az előítéleteket leginkább ismereteink bővítésével lehet leküzdeni. Az ENSZ ezért fektet akkora hangsúlyt az oktatásra. Meg kell ismertetnünk a felnövekvő nemzedékkel a rabszolgaság okait és következményeit, levonva e sötét korszak tanulságait. Az sem mindegy, hogy milyen szavakat, milyen jelzőket használunk, amikor erről beszélünk. Az előítéletek ugyanis a kifejezéseken keresztül is tovább öröklődhetnek. Egyes történészek ezért már rabszolgák helyett sokszor rabszolgasorba taszítottakat mondanak e jogfosztott emberek említésekor, ezzel is nyomatékosítva a rendszer kegyetlenségét és embertelenségét. Több kezdeményezés is született annak érdekében, hogy feltárjuk a történelmi igazságot. Ilyen például az UNESCO-nak a rabszolgasorba döntött népek útja elnevezésű 1994-es projektje, vagy a korábban említett ENSZ emléknap.
5: Az ENSZ egyébként a 2015-től kezdődő 10 évet az afrikai származásúak nemzetközi évtizedének nyilvánította, hogy felhívja a figyelmet ennek a társadalmi csoportnak a küzdelmeire, illetve az őket érő rendszerszintű rasszizmusra és diszkriminációra. A nemzetközi évtized nagyobb érvényt kíván szerezni az emberi jogoknak és erősíteni kívánja a rasszizmus elleni jogi kereteket. Nyilvánosságot ad mindannak, amivel az afrikai származásúak gazdagították a világot.
4: Az Európai Parlament volt az első olyan nemzetközi intézmény, amely emberiesség elleni bűncselekménynek minősítette a transatlanti rabszolgakereskedelmet és a rabszolgatartást. Egy 2020 júniusában elsöprő többséggel elfogadott állásfoglalásban a képviselők felszólították az uniós intézményeket és tagországokat, hogy hivatalosan ismerjék el a fekete és színesbőrű emberek ellen elkövetett múltbeli igazságtalanságokat és emberiesség elleni bűncselekményeket. Az oktatásra külön kitért az állásfoglalás. Egyebek mellett azzal az ajánlással élt, hogy a fekete és színesbőrű emberek történelme legyen része az iskolai tananyagnak.
5: A március 25-i ENSZ emléknaphoz kapcsolódva a rasszizmus elleni európai hálózat az európai parlamenti képviselőkkel és az Európai Bizottsággal karöltve évről évre megrendezi a rasszizmus ellenesség és a sokszínűség hetét, hogy többek között pénzügyi, szociokulturális és pszichológiai jóvátételben részesítse a rabszolgasorba taszítottak leszármazottait.
4: A rabszolgaság intézménye és az abban gyökerező, velünk élő rasszizmus mind a mai napig érezteti társadalmi hatását. Nem szabad elfelejtenünk, hogy mi történt. Meg kell őriznünk az emlékezetünkben a Toussaint Louverture-höz hasonló hősöket, akik kivívták a rabszolgaság eltörlését. Nemzetközi és uniós szintű összefogással és oktatással leszerelhetjük a rasszizmust, tudatosíthatjuk mindenkiben a problémákat, elősegíthetjük az esélyegyenlőséget, és végső soron befogadóbb, igazságosabb társadalmat hozhatunk létre mindenki számára.
5: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
10: Dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu ne svode se samo na sudjelovanje u raspravama i glasanje o zakonodavnim prijedlozima. U ovoj epizodi istražit ćemo još jedan aspekt njihovih zaduženja – ulogu izvjestitelja. Kada Europska komisija parlamentu dostavi novi zakonodavni prijedlog, preuzima ga jedan od parlamentarnih odbora. Odluka o tome koji će to odbor biti ovisi o području na koje se prijedlog odnosi. Na primjer, ako je riječ o prijevozu stoke, nadležni odbor bit će Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Odbor imenuje jednog zastupnika iz svojih redova izvjestiteljem koji će voditi cjelokupni proces. On je zadužen za sastavljanje izvješća koje prema potrebi sadržava amandmane kojima se može tražiti izmjena, odnosno brisanje, zamjena ili dodavanje teksta u prijedlog. Izvjestitelj prethodno obavlja temeljitu pripremu, no to ne radi sam. U tome mu pomažu drugi članovi odbora. Također može zatražiti savjet vanjskih stručnjaka ili stručnjaka iz drugih europskih institucija kako bi dobio detaljniji uvid u temu. Njegov je cilj sastaviti cjelovito i temeljito izvješće u kojem se uzimaju u obzir sve moguće implikacije i posljedice, kao i drugi detalji. Stoga je njegova uloga od ključne važnosti. Nadležni odbor raspravlja o nacrtu izvješća te ga može izmijeniti i nekoliko puta prije nego što ga usvoji. Izvjestitelj ga potom predstavlja na plenarnoj sjednici. Konačna verzija izvješća koja se stavlja na glasanje sadrži obrazloženje, nacrt zakonodavne rezolucije i amandmane. No neka izvješća na glasanju budu odbijena. Stoga, ako parlament usvoji izvješće, to je veliko priznanje za izvjestitelja. Sigurno se pitate kako se određuje ko će obavljati taj složeni zadatak. Izbor ovisi o nekoliko čimbenika. Prvi su sporazumi između klubova zastupnika. Zbog njih se ponekad imenuju dva izvjestitelja za isti predmet. Kao što je to recimo bio slučaj s izvješćem o umjetnoj inteligenciji. Osim toga, klubovi zastupnika uspostavili su sustav bodovanja za dodjelu izvješća. Svaki od njih raspolaže određenim brojem bodova koji ovisi o njegovoj veličini. Klubovi zatim licitiraju za izvješća. Stručnost i interes zastupnika za područje na koje se izvješće odnosi također se uzimaju u obzir. Treba istaknuti da postoje različite vrste izvjestitelja. Ako nadležni odbor želi da drugi odbor iznese svoje mišljenje ili ako neki drugi odbor želi dati svoje mišljenje, od predsjednika parlamenta mogu zatražiti da se jedan odbor proglasi nadležnim, a drugi odborom čije se mišljenje traži. Taj drugi odbor potom imenuje izvjestitelja za mišljenje. Vratimo se na primjer prijedloga o prijevozu stoke. Nadležni odbor je dakle Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. No on bi mogao zatražiti mišljenje Odbora za promet i turizam. U tom slučaju taj bi odbor morao imenovati svog izvjestitelja. Tako su, na primjer, pri sastavljanju izvješća o aktu o umjetnoj inteligenciji zatražena mišljenja triju odbora. Ukupno je na tom izvješću, usvojenom u ožujku 2024. radilo petero izvjestitelja. Usto postoje i izvjestitelji u sjeni. Klubovi zastupnika mogu odrediti izvjestitelja u sjeni koji će pratiti napredak rada na nekom izvješću. On zastupa mišljenje svojeg kluba te ima bitnu ulogu u pronalaženju kompromisa tijekom pregovora s drugim klubovima. Jeste li znali da svako izvješće ima službeni naslov koji je često jako dugačak, ali se najčešće naziva po prezimenu izvjestitelja? Time se odaje priznanje minucioznom i važnom radu koji izvjestitelji obavljaju u Europskom parlamentu. Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
11: Europa is een van de meest verstedelijkte regio's ter wereld, met veel verschillende steden die een draaischijf zijn voor economische en sociale activiteiten. Helaas hebben steden vaak te maken met heel wat verkeersopstoppingen, wat de levenskwaliteit sterk beïnvloedt. De EU ziet stedelijke mobiliteit als een cruciaal onderdeel van sociale inclusie en een belangrijke factor voor het algemeen welzijn. Het doel is om betere en duurzamere mobiliteitssystemen voor steden te ontwikkelen. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven en in deze aflevering hebben we het over groener, gezonder en duurzamer stadsvervoer in Europa. Duurzamer stadsvervoer is een belangrijke stap om het vervoer koolstofvrij te maken en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te halen. Het moet ook helpen om vervoerssystemen te creëren die kostenefficiënt, milieuvriendelijk en sociaal inclusief zijn. In 2021 keurde de Europese Commissie een nieuw EU-kader voor stedelijke mobiliteit goed om de toekomst van het vervoer in Europese steden vorm te geven. Dit plan is erop gericht de manier waarop we ons in steden verplaatsen te veranderen. Het omvat de stappen om een groener, digitaler en veerkrachtiger stedelijk mobiliteitssysteem te ontwikkelen. Steden zouden op die manier hun uitstoot met 90% kunnen verlagen in 2040 en zo voldoen aan de doelstellingen van de Europese Green Deal. In het nieuwe EU-kader voor stedelijke mobiliteit ligt de nadruk op het bevorderen van duurzame vervoersmiddelen. Dit betekent dat lopen, fietsen en het openbaar vervoer voorrang krijgen op het gebruik van de auto. Deze opties zouden met het plan dan ook toegankelijker, betrouwbaarder en efficiënter worden, zodat mensen vaker voor deze duurzame alternatieven kiezen. Daarnaast speelt digitalisering een belangrijke rol in het nieuwe EU-kader. Digitale technologie kan bijvoorbeeld helpen om het verkeer beter te regelen, files te verminderen en het openbaar vervoer efficiënter te maken. Verder wil de EU het gebruik van gedeelde mobiliteitsdiensten stimuleren, zoals deelfiets- en carpoolen, om het aantal auto's op de weg te verminderen. Een ander belangrijk deel van het nieuwe kader is veerkracht. De EU wil ervoor zorgen dat steden goed voorbereid zijn op en snel kunnen herstellen van verstoringen. Of het nu gaat om extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering of crisissen zoals de COVID-19-pandemie. Om deze veerkracht te bereiken is het noodzakelijk om noodplannen op te stellen en te investeren in infrastructuur die tegen deze uitdagingen bestand is. In het nieuwe EU-kader wordt ook aandacht besteed aan inclusiviteit. Stadsvervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht leeftijd, beperkingen of economische situatie. Dit betekent dat mensen met een handicap of inwoners van minder welvarende gemeenschappen dezelfde toegang hebben tot het openbaar vervoer. Financiering is een ander belangrijk onderdeel van het nieuwe EU-plan voor stedelijke mobiliteit. De EU voorziet in verschillende financieringsmogelijkheden om steden te ondersteunen bij hun mobiliteitsprojecten. Zo bestaan er een reeks fondsen om steden te helpen innovatieve oplossingen te vinden, zoals elektrische bussen en slimme systemen voor verkeersbeheer. Laten we Gent als voorbeeld nemen. Dankzij EU-financiering kan de stad verschillende maatregelen invoeren om duurzame mobiliteit aan te moedigen. Zo werden lage emissiezones ingevoerd en werd de fietsinfrastructuur uitgebreid. Deze maatregelen hebben het verkeer en de luchtkwaliteit sterk verbeterd. Sinds 2002 organiseert de Europese Commissie elk jaar in september de Europese Mobiliteitsweek. Het doel is om de gezondheid en levenskwaliteit te verbeteren door schone mobiliteit en duurzaam vervoer te promoten. Tijdens deze week worden steden en dorpen in heel Europa aangemoedigd om duurzame vervoersmaatregelen in te voeren en te bevorderen. Mensen worden dan ook aangespoord om de auto te laten staan en duurzamere alternatieven een kans te geven. Dankzij dit initiatief worden de voordelen van duurzamere mobiliteit zichtbaar en worden burgers bovendien gestimuleerd om zich actief in te zetten voor hun gemeenschap. 7 dagen lang organiseren deelnemende steden allerlei activiteiten, zoals fietstochten, autovrije dagen en workshops omtrent stedelijke planning en de voordelen van openbaar vervoer. De week staat volledig in het teken van innovatie en gezamenlijke inzet om steden leefbaarder te maken. In de afgelopen 20 jaar heeft de Europese Mobiliteitsweek een steeds grotere reikwijdte gekregen. Ondertussen nemen elk jaar meer dan 3000 Europese steden deel, groot of klein. Een van de voornaamste successen die dankzij de Europese Mobiliteitsweek zijn geboekt, is de invoering van blijvende maatregelen die de stedelijke mobiliteit verbeteren. Zo hebben in 2023 veel steden digitale mobiliteitsoplossingen en slimme vervoerstechnologieën ingevoerd. Laten we dieper ingaan op een succesverhaal. De Sloveense hoofdstad Ljubljana is een voorloper op het gebied van stedelijke mobiliteit. Door elk jaar actief deel te nemen aan de Europese Mobiliteitsweek heeft Ljubljana grote veranderingen kunnen doorvoeren. Zo werden de voetgangerszones flink uitgebreid, werd het openbaar vervoersnetwerk verbeterd en wordt de fiets gepromoot als alternatief vervoersmiddel. En die inspanningen hebben duidelijk resultaat opgeleverd. Ljubljana won in 2016 de prijs voor de groene hoofdstad van Europa. De luchtkwaliteit is er verbeterd en de inwoners genieten nu van een betere levenskwaliteit. In mei 2023 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over het nieuwe EU-kader voor stedelijke mobiliteit. Het parlement benadrukte hoe belangrijk het is om duurzame, efficiënte en toegankelijke vervoerssystemen in steden te ontwikkelen, om de levenskwaliteit binnen de EU te verbeteren. In de resolutie wordt onderstreept dat vervoersoplossingen slim, inclusief, betaalbaar, concurrerend, duurzaam en veelzijdig moeten zijn om bij te dragen aan de Europese doelstellingen op het vlak van economie, digitalisering, milieu en volksgezondheid. Tot deze oplossingen behoort het openbaar vervoer, maar ook andere vervoersvormen, zoals lopen, fietsen of elektrische steps. Ondanks de geboekte vooruitgang zijn er nog vele uitdagingen waar we het hoofd aan moeten bieden. Files, luchtvervuiling en de behoefte aan investeringen in infrastructuur blijven essentiële vraagstukken. Verdere samenwerking tussen steden, beleidsmakers en burgers is onmisbaar om steden en dorpen op weg te helpen naar een gezondere stedelijke omgeving. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
12: Att jobba för en europeisk integration, att få folk att rösta och ta sig an lokala utmaningar är exempel på EU:s politiska prioriteringar. Vi hör om dem hela tiden, men ska vi vara ärliga så kan de här målen kännas svårgripbara och abstrakta, särskilt för unga. För att nå ut till fler unga omvandlade EU-kommissionen den tidigare europeiska volontärtjänsten till något större, den så kallade europeiska solidaritetskåren. Det är ett program som ska engagera ungdomar i arbetet med att forma EUs framtid. Kåren har tre huvudmål, att engagera de unga, se till att de möts och ge dem egen makt. Den tidigare EU-parlamentarikern Michaela Schöderova förklarar hur solidaritetskåren hjälper unga att bli aktiva medborgare.
13: The main objective of this program
12: is... Huvudsyftet med programmet är att öka ungdomars och organisationers engagemang i solidaritetsverksamhet, främst volontärarbete. Deltagarna skaffar sig erfarenhet av volontärarbete och grundlägger sitt fortsatta engagemang som aktiva medborgare.
13: Active citizens.
12: Och bättre blir det. Europeiska solidaritetskåren omfattar nu ett helt nytt område, humanitärt bistånd. Det innebär att du kan arbeta som volontär inte bara överallt i EU utan också runt om i världen i ett växande globalt nätverk. Förre ungdomskommissionären Tibor Navracsics beskrev det som ett stort steg framåt.
14: At a time of rising discord and widening...
12: I en tid av växande oenighet och kulturella klyftor mellan länder och till och med inom olika folkgrupper är detta viktigare än någonsin. Vi vill befästa och bygga vidare på det vi redan har under den här valperioden. Men vi har en viktig nyhet. Vi föreslår att volontärarbete för humanitära biståndsinsatser ska stödjas. Detta kan vara början på en verkligt global volontärgemenskap. Men hur kommer du in i bilden? Är du mellan 18 och 30 år kan du ansöka om att delta i projekt i över 60 olika länder och territorier. Alla projekten är sorterade efter land, ämnesområde och startdatum. Allt du behöver veta finns på Europeiska ungdomsportalen. Vet du inte riktigt var du ska börja finns det ett quiz som hjälper att ta reda på vad som matchar dina intressen. Det finns tre olika typer av projekt inom Europeiska solidaritetskåren som du kan ansöka om. Volontärverksamhet, solidaritetsprojekt och volontärarbete inom humanitärt bistånd. Lägg märke till att den nya projekttypen humanitärt bistånd är öppen för volontärer upp till 35 års ålder. För varje projekt finns uppgifter om startdatum, projektets längd och senaste ansökningsdag. Du hittar viktig information om vad som krävs för att ansöka, vad du behöver kunna och vad du konkret kommer att arbeta med. Två saker krävs för att ansöka. Ett CV, där du lyfter fram inte bara formella meriter utan också intressen och andra aktiviteter du gjort i grupp. Och sen ett motivationsbrev, där du förklarar varför projektet är viktigt för dig. Elena Degan, programsamordnare för Europeiska solidaritetskåren, sa så här om vikten av icke-formellt lärande. Det viktigaste är att fokusera på motivationsbrevet. Eftersom det handlar om volontärarbete krävs ingen omfattande arbetslivserfarenhet, utan det som räknas är din motivation för att göra insatser på EU-nivå. Hobbyer, tidigare grupperfarenheter och personliga intressen är ofta mer relevanta än tidigare jobb. När din ansökan har skickats in kommer organisationen att kontakta dig om du kommit med bland dem som valts ut. Efter det kommer du till intervjun där du får reda på alla detaljer om ditt projekt, bland annat hur arbetet kommer gå till, vad du måste fylla i, reseersättning, visumkrav och till och med var du kommer att bo. När allt detta är klart och du säger ja börjar din resa officiellt och du ingår nu i det så kallade skyddsnätet för volontärer. Skyddsnätet består av de organisationer och personer som hjälper volontärerna under hela processen. Det här stödnätverket består av följande. Din organisation i hemlandet som skickar ut dig, hjälper dig med förberedelse, ger dig den utbildning du behöver och godkänner projektet. Värdorganisationen som tar emot dig tillhandahåller logi, måltider, fickpengar och resebidrag. En lokal mentor som hjälper dig i vardagen, i den nya kulturen och med de problem du kan stöta på. Och till sist det nationella programkontoret som övervakar och kontrollerar att allt uppfyller Europeiska solidaritetskårens normer. Som du märker här så kommer du inte vara ensam. När du anländer arbetar du vanligtvis mellan 30 och 38 timmar per vecka, men solidaritetskåren handlar inte bara om arbete. Det handlar också om att njuta av upplevelsen. Deltar du i ett projekt inom Europeiska solidaritetskåren blir det en total kulturupplevelse. Det handlar om att känna samhörighet med både EUs värden och lokala värderingar. Behöver du hjälp med språket som talas där du är? Inga problem. Du får språkstöd på nätet och gratis kurser i alla officiella EU-språk. För att du ska känna dig hemma och få ut det mesta av din volontärtid erbjuds rådgivning och stöd vid två tillfällen. Under utbildningen vid ankomsten och vid halvtidsutvärderingen. Under utbildningen i början träffar du andra volontärer, du bygger upp ett stödnätverk och får tips om hur du anpassar dig till ditt nya liv. Halvtidsutvärderingen ger dig möjlighet att reflektera över ditt arbete, dela mer av dina erfarenheter och planera nästa fas. Tanken är att hjälpa dig att växa både personligt och professionellt. För vissa är tiden i Europeiska solidaritetskåren bara början. Ta Adrian Kobo till exempel. Han säger att hans volontärarbete fick honom att söka en praktikplats på Europaparlamentet. Det fina med volontärarbete är att alla har sina egna skäl att vara där. Oavsett om du vill söka ett framtida volontärprojekt, söka en doktorandtjänst eller ta ett sabbatsår för att rensa tankarna, är det fina med Europeiska solidaritetskåren att det ger dig de verktyg du behöver för att känna att du gör nytta i projektet. Och det är oavsett vad du har för planer efteråt eller vad du hade för skäl för att söka. Det viktiga är att du får den information, träffar de människor, får de kontakter och allt annat du behöver för att kunna gå vidare oavsett vad du vill göra efteråt. Hur man än ser på saken är det en möjlighet att upptäcka nya miljöer och platser, knyta kontakter, få ett nytt perspektiv och vidga sina vyer. Det är det viktigaste. Ett projekt inom Europeiska solidaritetskåren är mer än bara en rad i ditt CV. För Carmen Sanz, som volontärarbetade i Kroatien, var det personlig utveckling på riktigt. Det var framförallt en djupgående inre resa. Förutom att få insikter i mitt yrke insåg jag att det finns saker som jag verkligen tycker om att göra. Till exempel brukade jag vara rädd för att tala inför publik, och nu älskar jag det. Jag har helt övervunnit min scenskräck. Om jag kunde lära kroatiska tonåringar spanska finns det inget i livet som kan stoppa mig längre. I grund och botten växte jag enormt som person och fick mycket bättre självförtroende. Jag tror att det är absolut nödvändigt att kliva ur sin bekvämlighetszon och prova något nytt i ett annat land. Europeiska solidaritetskåren handlar inte bara om projekt och politik. Det handlar om dig, ditt liv, din utveckling och din plats i Europa. Vill du veta mer går du till Europeiska solidaritetskårens webbplats. Där kanske du upptäcker ditt nästa stora äventyr. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europal Radio och där poddar finns.
15: Schengen.
16: Schengenområdet omfattar idag 27 länder i Europa. 23 EU-länder plus Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. I det här området kan man resa fritt från ett land till ett annat utan in- och utresekontroller, oavsett om man reser till lands, till sjöss eller med flyg. Det innebär att de enda gränskontrollerna sker vid de yttre gränserna, alltså mellan ett land som är med i Schengen och ett land som inte är det, till exempel mellan Polen och Ukraina. Schengenområdet har nyligen fått flera nya medlemmar. Kroatien kom med den 1 januari 2023. Dessutom beslutade EU-länderna enhälligt i slutet av 2023 att slopa gränskontrollerna till och från Bulgarien och Rumänien vid EUs inre luft- och sjögränser från och med den 31 mars 2024. Beslutet om att avskaffa kontrollerna vid landgränserna ska fattas senare. Det här betyder att det nu bara är två EU-länder som inte ingår i Schengen, Irland och Cypern. Cypern utvärderas just nu för att se om landet uppfyller alla krav för att få ansluta sig till det gränslösa Schengen.
15: Libre circulation des personnes.
17: Schengen.
15: It's based on co-decision.
18: Problems at the border.
19: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
18: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
16: Irland är inte juridiskt bundet att ansluta sig till Schengenområdet, men kan när som helst ansöka. Men vad vi inte får glömma är att alla EU-medborgare är fria att röra sig över hela EU, oavsett om deras land har anslutit sig till Schengenområdet eller inte. När man passerar en gräns mellan ett EU-land som tillhör Schengen och ett som inte gör det, blir det för EU-medborgare bara fråga om en smärre gränskontroll, där bara identiteten kollas. För medborgare i länder utanför EU har Schengenländerna enhetliga villkor och förfaranden för att ansöka om korttidsvisum. Med ett sånt kan man röra sig fritt inom Schengenområdet i upp till 3 månader varje 6 månaders period. De som inte är EU-medborgare behöver inte alla ha något Schengenvisum i passet. Personer från USA och Australien till exempel slipper ansöka om det.
15: Schengen.
16: Schengen innebär tyvärr inte att man slipper alla sorters kontroller när man reser. Här är det viktigt att hålla isär gräns- och säkerhetskontroller. De senare utförs av säkerhetsskäl på bland annat flygplatser. Och även de som reser inom Schengenområdet måste gå igenom dem. En passagerare kan till exempel få styrka sin identitet för att visa att namnet på biljetten verkligen stämmer. Glöm inte heller att gränskontroller i undantagsfall kan återinföras tillfälligt om den allmänna ordningen eller den inre säkerheten allvarligt hotas i ett Schengenland. Det här har hänt några gånger, till exempel när Frankrike återinförde gränskontroller på grund av terroristhot.
15: Schengen.
16: Schengen handlar alltså inte bara om att underlätta resandet, utan också om att se till att hela området är tryggt och säkert. Schengenländerna har ett informationssystem som polisen och andra myndigheter använder för att föra in och få ut uppgifter om bland annat saknade eller efterlysta personer. Där kan brottsbekämpande organ från olika länder också samarbeta och se till så att säkerheten hålls på en hög nivå, särskilt när det gäller Schengenområdets yttre gränser. Nu till lite historia. Schengenområdet tog sin början 1985 när 5 EU-länder tog beslutet att avskaffa kontrollerna vid de inre gränserna. Man ville främja den europeiska integrationen efter andra världskriget och bygga upp ett förtroende länderna emellan genom att riva gränshindren. Själva namnet Schengen kommer från en liten kommun i Luxemburg där det ursprungliga avtalet undertecknades av de första medlemsländerna. Det så kallade Schengenregelverket, Schengenavtalet och de bestämmelser som hör till det, har varit en integrerad del av EUs lagstiftning i ungefär 20 år nu, tack vare Amsterdamfördraget. Idag, över 30 år efter att Schengenavtalet undertecknades, kan över 400 miljoner människor i Schengenområdet resa fritt. Schengen underlättar inte bara människors resande, oavsett om det gäller affärs- eller fritidsresor, utan ger en skjuts åt EUs ekonomi och förbättrar livskvaliteten för oss alla. Det får därför anses vara en av det europeiska integrationsprojektets största framgångar.

I det här avsnittet av podden Jargong Djungeln tittar vi närmare på en av de saker som gör att EU fungerar, nämligen EU-fördragen. Du kanske redan känner till dem, men låt oss ta reda på mer om vad de innebär och varför de är så viktiga.

Ett EU-fördrag är en rättsligen bindande överenskommelse mellan alla EU-länderna. Genom de här fördragen fastställs EUs bestämmelser, hur EU fungerar, vad EU får och inte får göra och hur beslut fattas. När ett land undertecknar och ratificerar ett EU-fördrag går det också med på att följa de bestämmelser som står i fördraget. Det innebär att landet måste respektera EUs lagar, samarbeta med andra EU-länder, inte minst inom de gemensamma institutionerna som Europaparlamentet. Åtagandena i fördragen är bindande, vilket innebär att länderna måste följa bestämmelserna. EU har också icke-bindande texter, exempelvis politiska förklaringar och riktlinjer om hur man ska agera i framtiden. Men EU-domstolarna kan inte tvinga länderna att tillämpa dessa. Berättelsen om EU handlar om länder som går samman efter kriget för att skapa fred och välstånd. Allt börjar på 1950-talet, strax efter andra världskriget. Idén är enkel men kraftfull, nämligen att det är mycket mindre sannolikt att länder som samarbetar ekonomiskt ska kriga mot varandra igen. En första viktig milstolpe är Romfördraget 1957. Genom det här fördraget inrättas Europeiska ekonomiska gemenskapen, vars syfte är att knyta starkare band mellan de europeiska ekonomierna och ta bort handelshinder. Målet är att skapa en gemensam marknad där varor, människor, tjänster och kapital kan röra sig fritt mellan länderna. Det här lägger grunden till Europeiska unionen som vi känner den idag. Nu förflyttar vi oss snabbt framåt till 1992. Maastrichtfördraget, även känt som EU-fördraget, blir en vändpunkt. I och med det här fördraget blir Europeiska unionen till rent officiellt. Nu handlar det inte bara längre om ett ekonomiskt samarbete utan om en politisk union. EU-fördraget banar också väg för en gemensam valuta, euron, och konceptet EU-medborgarskap. Det innebär att folk inte bara är medborgare i sitt eget land utan också i själva EU. Nu får man rätt att bo, arbeta och rösta över gränserna. Under åren som följer fortsätter EU att växa och anpassa sig. Amsterdamfördraget som undertecknas 1997 innebär förändringar som ska göra unionen mer lätthanterlig och redo för nya länders inträde. Europaparlamentet får också mer att säga till om, vilket gör att EU blir mer demokratiskt och mer ansvarsskyldigt gentemot sina medborgare. 2007 kommer sedan Lissabonfördraget. Det kan man se som den senaste uppdateringen av EU. Genom det här fördraget förenklas beslutsfattandet. Både Europaparlamentets och de nationella parlamentets roll stärks och insynen ökar. Nu får vi också en ordförande för Europeiska rådet och en utrikesrepresentant. Med andra ord ett starkare ledarskap på den internationella arenan. Europaparlamentet skriver inte fördrag, men det spelar en viktig roll när de skapas. Parlamentet ger EU-medborgarna en röst och måste godkänna många av de förändringar som fördragen medför. Genom fördragen har parlamentet med tiden fått mer att säga till om, inom lagstiftning, vid beslut om EUs budget och vid valet av EU-kommissionens ordförande. Parlamentet deltar i alla ändringar av fördragen. Samtidigt som EU-ländernas regeringar förhandlar om förändringar, rådfrågas parlamentet och måste lämna sina synpunkter. Sammanfattningsvis utgör EU-fördragen själva grunden för allt som EU gör. De är bindande överenskommelser som påverkar hur EU fungerar, från handels- och penningspolitik till klimatpolitik och demokratiska principer. Allt eftersom EU utvecklas, utvecklas också fördragen. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.